0: الإيرانيين، لم يكن هناك تواصل من الجانب الإيراني. بالتالي نجد أن إيران الآن تغير اتجاهها من الضغط على الولايات المتحدة للضغط على الوسطاء ودول المنطقة، حتى تحرك المياه الراكدة ضد الولايات المتحدة. وهذه هي المعادلة الصعبة، يعني دول المنطقة الآن تعاني من هذا الجانب. حتى عمان، يعني عمان لديها مياه الإقليمية في هرمز، هي غير قادرة على فتح المضيق لأن هناك تعنت إيراني في الموضوع هذا، منه المفاوضات الملاحية مختلفة عن المفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة. خلط الأوراق، ربط الأمور، هو أعتقد المعضلة الكبرى حاليا التي نواجهها.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من الدوحة دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: دكتور أوري جولدبرغ ممخيلي أن ينا إيران، بوكر توف.
2: بوكر توف.
1: إخي غانو لما تصاف هزيش الشيم يميم تام وبخلال له هشلام، إخ نوصار متصاف شبو إيم يكري كيلو أود بام يتخيلوا بمساء ومتان زي هي على خزارة لهسكيم هافنوت بخلال.
2: הגענו למצב הזה כי דונלד טראמפ מבין שהוא הפסיד את המלחמה, רק הוא לא מצליח למצוא את הניסוח שיאפשר לו לרדת מהעץ בצורה שתסביע את רצונו. זאת הסיבה.
1: ועכשיו יש לו איך לרדת בכלל? מה הצפי מבחינתך? איך אתה רואה את הדברים וקורא את ההתפתחויות בתקופה הזאת עכשיו?
2: הירידה מהעץ היא לא עניין מדעי או עניין של עוצמה צבאית מסוימת. הירידה מהעץ היא עניין פוליטי. יש לו בעיה עם ההנהגה האיראנית, שגם היא גבה ליבה, והיא נהייתה קצת קשוחה ואחשנית, כזו שמדברת על ניצחון במלחמה ועל הכנה הכלכלית של ארצות הברית. גם באיראן צריך לחול שינוי, אבל על איראן מופעל לחץ מתמיד של ההנהגות במפרץ, שמציעים לה כל מיני דברים. מחברות במסגרות ביטחון אזוריות ועד יחסים ישירים. טראמפ לא צריך את ההצעות האלה, הוא גם לא מקבל אותם. ולמען האמת, כל מה שקורה עכשיו במזרח התיכון קורה בלעדיו. אז טראמפ מחפש את הדרך להיות מישהו שחייבים לו, לא רק באיראן, אלא גם בטורקיה וגם בסעודיה וגם במצרים. בינתיים הוא לא כל כך מוצא, ובגלל זה הוא בעיקר לא עושה כלום, אבל משמיע הצהרות.
1: רק משמיע הצהרות. הוא יכול להחזיק מעמד בתקופה הזאת מבחינת להישאר, כאילו אנחנו שומעים בתקופה האחרונה יותר דיבורים בכיוון ההידוק של המצור הכלכלי על איראן, אסטרטגיה חדשה לא נגיד שלא ניסו אותה פעם, אבל כנראה במקום כל העניין של האיומים הצבאיים.
2: כן, בדיוק, היא רחוקה מלהיות אסטרטגיה חדשה, היא חלק מ ביטול הסנקציות החד צדדי של טראמפ ב-2017. טראמפ יכול להיות שינסה לחזור למדיניות הזאת, אני חושב שהוא יקבל קהל אחר לגמרי, לא רק באיראן אלא גם באזור ובמפרץ במיוחד. ההנהגות המפרציות יש להם אינטרס מאז שכל הסיפור הזה התחיל לסיים אותו. בעצם הגורם היחיד שלא רוצה לסיים את המלחמה הזאת זאת ישראל. כי נתניהו מרוויח כאן שני דברים. אחד, הוא יכול להציג את עצמו כמי שאחראי על האיום המתמיד על איראן, זאת אומרת לקחנו את ארצות הברית והפכנו אותה לשומרת שלנו, ובית על פניו לפחות זה לא עולה לישראל כלום. ישראל מפעילה נכסים שכבר קיימים גם במודיעין, ישראל מדגימה את היכולת להרים מטוסים של חיל האוויר ולהגיע את איראן אם יש צורך, ובינתיים ישראל מחכה. האמת אבל היא שישראל מודרת מכל מה שקורה במזרח התיכון, זאת אומרת לא משתפים אותה. כשטראמפ מדבר הוא מדבר עם האיראנים, כשמדינות המזרח התיכון מדברות ומדברות בינן לבין עצמן. וזו דוגמה טובה לבידוד הכמעט מוחלט של ישראל באזור ולבידוד ההולך וגובר של טראמפ. אין לו הרבה מה לעשות, יש לו בעיקר הצהרות להשמיע וניסיונות לנסות. המומחים הכלכליים שלו, בואי נאמר שאת ארצות הברית הם לא הביאו לאיזה סי כלכלי יוצא דופן, ההפך הוא נכון. אז הדיבור שלו על מלחמת התשה כלכלית שבאה בעצם אחרי שהוא הודה בלי להודות בזה שאת המלחמה הצבאית הוא לא מוכן לנהל יותר, הוא נתפס כעוד הבעת חולשה של טראמפ וכעוד סיבה לא לסמוך על ארצות הברית בתור מי שמסדר

0: כמפקד יחידת מצולה הצוללנים של ארגון זקה, אתה יכול בטח להעיד על כל מיני מקרים שהגעתם אליהם לאחרונה.
1: כן, לאחרונה, במיוחד הקיץ, יש הרבה מאוד אסונות שקורים במקווה מים שונים, אם זה בים התיכון, אם זה בצפון, בנהר הירדן, גם בכינרת קרו בשנים קודמות, השנה כרגע כינרת יחסית אין הרבה תביעות. לצערי, הרבה מאוד אנשים נכנסים לחופים שבהם אין מצילים, ללא פיקוח וטובעים, ונעדרים, ואנחנו צריכים אחר כך לחפש אחריהם ולהביא להביא אותם לקבורה למשפחותיהם. אירוע מאוד מאוד קשה, היה לא מזמן אירוע באשדוד של תושב פלסטיני ממזרח ירושלים שטבע וחיפשו אחריו זמן רב. היה אירוע לא מזמן בנתניה של שני צעירים חרדים שטבעו, אחד מיד הוצא מהמים ועוד היה בטיפול נמרץ, והאח שלו חיפשנו אחריו שבוע שלם. הרעיון הוא, החובה היא לא להיכנס לחוף שאין בו מציל, אפילו לא לגובה ברכיים או מותניים. גם אם אתה חושב שאתה שחיין מצוין, לים יש כוח מאוד מאוד גדול שאפילו שחיינים אולימפיים לא מצליחים לעמוד בו. דווקא במקומות שבהם נראה הים רגוע, זה הים, זה נקרא מקום שנקרא זרם חוזר, זה המקום שבו המים חוזרים אל תוך הים אחרי שהם הגיעו אל החוף, ושם הסחף הוא הכי גדול. אבל זה לא אומר שמגיעים אל הים בלי מציל, רואים איפה הים סוער עם גלים ואומרים, רואי ליברמן מפקד מצולה אמר שנכנסים דווקא איפה שיש גלים אז ניכנס שם. לא נכנסים איפה שאין מציל. מציל, יש מציל, לא תהיה תביעה. 99% מהמקרים של התביעה ושל אחר כך הנעדרים זה בחופים שבהם אין מציל. גם חוף שיש בו מציל, אבל אם המציל סגר את הסוכה והלך, לא נכנסים.
0: לא נכנסים.
1: עד כמה שרוצים. לא ילדים קטנים ולא נשים.
0: הרי אתה יכול להעיד גם שרוב המקרים הם או שלא לו השגחת מציל, או לא בשעות שהמציל לא נמצא שם.
1: בדיוק. 99% מהמקרים של התביעות הם במקרים שבהם אין מציל, בחוף לא מוכרז או כשאין מציל. אז אפשר ללכת לחוף לא מוכרז ולשבת על החול ולהסתכל על השקיעה היפה ולקחת מים בדליל בשביל הילדים ולשפוך ולבנות ארמון בחול. אבל לא נכנסים למים, אפילו לא לגובה ברכיים. אני ראיתי אנשים שנכנסים לגובה ברכיים או מותניים ופשוט הכי פשוט, היה מושך אותם פנימה ומיד הם טובעים. מה שקורה הרבה מאוד פעמים גם שאנשים עולים על מתנפח, מזרון, גלגל, הם לא יודעים לשחות או לא יודעים לשחות טוב, ואז הים לוקח אותם פנימה, הם נלחצים, מנסים לשחות, מנסים, טובעים. המון תביעות, המון אסונות, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו.
0: חייבים. רועי ליברמן, מפקד יחידת מצולה, הצולים של ארגון זקה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה.
0: نطير من البحر نريد أن نطير مع تحقيق الشاب ساري إيهاب أبو يونس بمدينة سخنين إنجاز لافت بحصولي على رخصة طيران تجاري من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. أهلا ساري أبو يونس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: تحية للمستمعين والمستمعات.
0: هلا بيك، حدثنا عن هذا الإنجاز لو سمحت.
2: أنا ساري أبو يونس من سخنين، عمري 21 سنة. أنا طموحي كثير بإني أصير طيار، بالذات أنا عربي في دولة إسرائيل هون موجودين درس. أنا صعب في هاي الفترات أنه درس واحد عربي في الطيار وكلية هاي الفكرة. أنا كانت كثير اللي طموحة على أمريكا.
0: ساري، نعم فقدنا الاتصال مع ساري، على أمل أن نعود من جديد إلى ساري، وذلك بعد أن فقدنا الاتصال معه بسبب على ما يبدو رداء في الإرسال ولا علاقة لنا بذلك. وإن نجحنا سنعود إلى ساري. يتحدث عن شاب من مدينة سخنين أراد أن يصبح طيارا وبالتالي ذهب أو سافر إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق الحلم. نعم ساري تفضل.
2: عفوا نقطع الصوت.
0: نعم معك.
2: فطلعت على امريكا وحققت الحمد لله انجاز اني اصير طيار تجاري. بعد اخذي لرخصة الطيار التجاري كملت عملت تدريبي في شركة ايرباص، اخذت الـ ATP-CTP اللي هي الـ Air Transport Pilot، النقل الجوي للطيار، فعلى طراز الـ A320 واللي بهيئني اني اصير طرازات لحد الـ A320.